зелень свободних на зору. Білої осеємо, хай бо ютрій туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран до синих.